Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura, ahli dangdut di mana-mana, ahli dangdut di mana-mana. Kita jumpa lagi di dangdut.

Ganjar telah dilewi Cimana Cilangla. Dawuh leuwih di Cilangla mah darae. Telem jempol suku nawe wungkul. Aduh. Anak kagok kena kenaon kermai karep lah kayak teriste ya kayak

0: Gas bari lalajo pengumuman pemain Persib ngeri mang Luka Menalo jeung Sandy Walsa. Teuna mang prang aya nu lainna anger. Model si El Anaconda anger kene aya. Aya nu kaluar saha wae datara ngabandungan kami mah. Aya nu kaluar teu. Marten kalang ilu capek ngadenge cerita amang uing dah
1: Indi aku
0: uing nu ngajalanan age capek toh
1: kekasih
0: video ini teh jam 8 ti imah teh langsung ka ditu ka dieu lah ka Sukapura udah dicetakna di dieu kan di imah mah teu boga printer ge merek menter pangbeulikeun printer bawa ka imah ngarawa bari kadieu ka Sukapura heula nyetak heula di dieu. Geus di Sukapura teh balik deui ka arah ditu. Da jalanna ka Cibalong. Ye, geus ngincir pagawean. Tapi da pagak wajiban kumaha. Mae cipokek sore mepak ceklek weh damel mun so. 7053 panas tarik keneh mang tos sore gini nangre koyong lagu judulna sesal adela obay tinangre ujung santan Andi Dewo gas deh mang tengah aja ngaliwat na Facebook aya video sugan video nukitu geus ka nukitu pikiran